0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Это был украинский гурт «Океан Эльз», и мы протягиваем рассказывать про ситуацию в Украине, а теперь засяродимся на ситуации белорусской диаспоры в этой краине. Як теперь успрымаются белорусы в Украине, те знаходжанне белорусских вояров на линии фронта меняя громадскую думку? Над такими пытаннями разважал белорусский блогер, автор проекту «Беглый в Украину», сузасновальник выдання так само по таким заголовкам «Беглый в Украину» Сергей Прохоров.
1: Ну тут, дивлячись, що ми маємо на увазі за 20, саме говорячи про 22-й рік, бо на початку 22-го року ми розуміємо, що і система була перенавантажена, і, скажімо так, ставлення української влади відповідно просто закономірно, вони не могли приділити стільки уваги білоруським, в тому числі політмігрантам, і були певні труднощі. Якщо ми говоримо про кінець 22-го року і якусь бігучу ситуацію, є навіть певний прогрес, бо ми знаємо прийняти деякі законодавчі моменти, які спрощують отримання, в тому числі, громадянства, наприклад, для добровольців білоруських, в тому числі, тобто наразі вже вони мають можливість подати документи для отримання цього громадянства українського. І тут ми розуміємо, що вони, наприклад, не можуть там відмовитись з якоїсь офіційної білоруської структури, лукашенківські, прямо кажучи, не будемо говорити, і так далі. Тобто є тут певний прогрес, в тому числі це заслуга тих, хто самих білорусів, які тут підіймають це питання. Бо, знову ж таки, хочеться повторити, що окрім білорусів, в першу чергу, ніхто їх питання швидше не вирішить. І тут є певні ініціативи, які так, волонтерські організації, там зустрічі, наприклад, там «Вільна Білорусь», ми знаємо, там у Львові, в тому числі, тут дійніші інші. Білоруси, вони єднаються, добровольці самі єднаються, які воюють білоруські в різних підрозділах. І в тому числі за рахунок цього є такий прогрес. Щодо інших білорусів, є певні проблеми, як зазвичай, бо тут проблема не в тому, що щось набагато погіршилося чи покращилося, проблема скоріше за все те саме. Тобто ситуації навантаження бюрократичної цієї системи чи інші, мабуть, проблеми, які заважають міграційні служби, бо це рішення, які суттєві, це вже повноважені Кабміну і вищої влади, якихось змін, це дуже складний процес, тому тут зміни не такі швидкі, як хотілося б. З іншого боку, ми розуміємо, що в Україні, по-перше, проблеми українські мають вирішуватися, і ми розуміємо, чому так стається. Хоча, знову ж таки, навіть в кого були серйозні складнощі, люди знаходять інструменти в судовому порядку, наприклад, і іншому, якось рухати ці проблеми. Ситуація, вона не дуже, так прямо сказати, що суперкритична, але і позитивних змін, на жаль, ми не бачимо таких, як хотілося б, мабуть, білорусам.
2: Чи бачите ви в Україні так само далі ось такий поділ на своїх і чужих? Може, ви зустракалися, чи там ваші знайомі з ситуаціями, коли навіть при наявності усіх документів у чимсь відмовляли, чи при тих волонтерських заслугах?
1: Тут, знову ж таки, я особисто на себе не можу, там, окрім якихось бюрократичних, знову ж таки, закономірних моментів, якось не відчуваю цю якусь дискримінацію, саме ставлення до Білорусі, хоча ми бачимо регулярні якісь соціальні опитування, що там доволі великі процент, відсоток саме людей в Україні і українців ставиться до Білорусі якось не дуже позитивно. Я, наприклад, на собі цього не заважаю, ну, в тому числі там у Львові, наприклад, де я знаходжусь там останній час переважно. Я такого не бачу, але при цьому важливо все ж таки. І заслуга це, по-перше, наших добровольців, які, в тому числі, яким медійним моментом показують, звичайно, в воєнному сенсі, але і медійна їх присутність теж до українців доходить, вони це бачать і це впливає в першу чергу. Ну, знову ж таки, волонтерські ініціативи, інша якась діяльність хороша білорусів, тут вона цьому сприяє. Трішки хотілося б ще про саме білорусів поговорити в Україні, знову ж таки, от тезіс повторити, що окрім білорусів тут ніхто їм не допоможе. Ще раз призвати більш єднатися навколо якихось проблем, бо навіть якісь от юридичні труднощі, часто ми маємо ситуацію, коли всі кажуть, що у когось якісь проблеми, але вони юридично це ніяк не фіксують. Є в Україні, вони діють в певному форматі різні інстанції, в які можна звернутися офіційно, офіційно хоча б зафіксувати якийсь момент, що щось не була отримана якась там проблема існує, там міграційна і так далі. Бо якщо ми потім підіймаємо це питання, що існують ці проблеми, ми маємо показати. Ось у нас певна кількість звернень, наприклад, так, і тому є проблема. Поки цього немає на бумазі, що часто білоруси просто не фіксують це, а потім дуже складно це довести, і держава цього може не бачити, хоч і розуміє цей момент. Певні є прогрес з різними ініціативами і так далі, хорошими справами, які білоруси тут в Україні, в тому числі в білоруському контексті, лазять. Наприклад, от зареєстрована була, знаю, білоруська автокефальна церква вже в Києві нещодавно. Та ж саме волонтерський центр зустрічі планує от наразі відкриття постійного, знову ж таки, пункту незламності. Ми пам'ятаємо приклад, як це допомагало і працювало в Києві українцям. Ось є також такі попередні плани ще один конгрес білорусів провести, але при цьому ж дуже важливо, наскільки мені відомо, щоб тут безпосередньо, по першу чергу, приймали участь білоруські і добровольці, і волонтери, саме білоруси, в цих проблемах і в цих мероприятиях і так далі. Але і участь влади української тут теж дуже, дуже важлива. Тобто, знову хочеться призвати білорусів, в першу чергу, які в Україні, приєднуватись до таких ініціатив, а білорусам, які, наприклад, в Польщі, там, Літві і так далі, теж тримати руку на пульсі, обмінюватися якимось просто в бутовому сенсі досвідом з українськими білорусами і так далі. Більш звертати увагу на єднання.
2: Білоруси воюють так само у складі ЗСУ, терплять страти, то чи відчуваєте ви, що гэты героїзм білоруських добровольців реально зміняє чи впливає на ставлення звичайних українців до тих білорусів, які знаходяться у імміграції в Україні?
1: Звичайно, ми про це вже говорили, тобто це перша причина, чому багато українців наразі адекватно, я б сказав, добре ставляться навіть до білорусів і відокремлюють їх як націю від режиму Лукашенка, що головний наш тезис для розуміння реальності, які ми намагаємося українцям доносити, це в першу чергу участь білорусів в добровольчих і воєнному сенсі, тобто участь білоруських добровольців. Ні, як ми кажемо, проти агресора російського і за майбутнє Білорусі, як ми завжди кажемо.
2: Ваш прогноз як блогера, як думаєте, чи застануться білоруси по Україні після війни, як така тривала супольність, і все ж таки більшість з'їзді при першій же можливості у Європу за стомленості від цих бюрократичних проблем з документами?
1: Ну, тут питання перше, це звичайно якась воєнна обстановка, бо ми розуміємо, що, наприклад, якщо це родина, де є маленькі діти, наприклад, просто небезпечно може бути залишатись в деяких регіонах, в яких ситуація може десь погіршуватися певним часом. Тобто оце може впливати, знову ж таки, якісь юридичні моменти, якщо комусь не вдасться, там, наприклад, вирішити про проблеми якісь легалізаційні і так далі, вони вимушені, певно, будуть переміститись до Польщі, бо, наприклад, знову ж таки, у багатьох вже є ця проблема з закінченням паспорту. Багатьох ще це буде стосуватись, і, можливо, це повпливає, але, ну, певна кількість, я знаю точно, наприклад, я себе прираховую, скажімо так, цієї кількості білорусів, які до останнього при можливості, якщо в тому числі і Україна дозволить, і в них будуть на це можливості і бажання залишатись, поки що в Україні, бо, знову ж таки, тут наразі вирішується майбутнє і не тільки України, але і Білорусі, і Європи, і взагалі континент, і деякий такий світовий порядок майбутнього.
0: З Сергієм Прохоровим, білоруським блогером, автором проєкту «Біглий в Україну», про ситуацію білоруської діаспори в Україні розмовляла наша кореспондентка Аліса Поль. Шесть годин 29 хвилин в Польщі, в Білорусі на годину пазній. А сьогодні білорусько-польським поміжжі змінливає хмарність, без опадків, атмосферний тиск вищий за норму. Вітер заходній, повдньово-заходній, наконець повдньовий, але практично не відчувальний. Температура днем 17-18 градусів у Городні до Білостоку, 20-21 градус у Бересті Білої Подляскій.
3: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
4: Вітаю з вами Яна Запольская. У беларускіх бізнесменаў знайшлі нерухомасць у Дубаі на мільёны даляраў. Пра выяўленне нерухомасці ў Дубаі, якая належыць беларускім бізнесменам Уладзіміру Ляшчыку і Андрэю Карповічу, паведаміў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Паводле журналістаў, Ляшчук у кастрычніку 22 года купіў кватэру плошчай 48 квадратных метраў коштам каля 400 тысяч даляраў у прэстыжным раёне Дубай-Марына. Бізнесовец з'яўляецца уладальнікам кантрольнай долі, зарэгістраванай у Польшчы кампаніі Stelltrade. Карповіч у тым жа годзе разам з жонкай набыў у Дубаі 3 аб'екты нерухомасці агульным коштам каля 2 мільёнаў даляраў. Паводле журналістаў, летась у кастрычніку Ляшчука, Карповіча ды іх кампаніі унеслі ў нацыянальны санкцыйны спіс Польшчы. Іх дзейнасць расцанілі як ускосную падтрымку расійскага ваеннага патэнцыялу. Золотавалютныя рэзервы Беларусі за верасень зменшыліся на 609 мільёнаў даляраў і па стане на 1 кастрычніка склалі 14 мільярдаў 633 мільёны даляраў. Скарачэнне аб'ёму золотавалютных рэзерваў звязана са зніжэннем цаны на золата на міжнародных рынках, тлумачыць Нацыянальны банк. У пачатку года ЗВР складалі 14 мільярдаў 400 мільёнаў даляраў. У сераду 7 кастрычніка ў Беларусі вырастуць цэны на аўтамабільнае паліва. Як паведамляе прэс-служба дзяржаўнага канцэрна «Белнафтахім», яны павялічацца на 1 капейку. Цэны будуць выглядаць наступным чынам. Літр 95-га бензіну і літр дызельнага паліва – 2 рублі 72 капейкі. Літр 98-га бензіну – 2 рублі 94 капейкі. Перад гэтым павышэнне цэн на бензін адбылося 2 верасня. Тады яны павялічыліся таксама на 1 капейку. Ірак адновіць грузаперавозкі ў Персідскім заліве. Іракская нацыянальная суднаходная кампанія «Ірак Лайн» у сярэдзіне кастрычніка пасля больш як 50-гадовай паўзы збіраецца аднавіць рэгулярныя камерцыйныя перавозкі паміж партамі Персідскага заліва. Адзначаецца, што апошні раз іракскія грузавыя судны выконвалі рэгулярныя камерцыйныя рэйсы праз Персідскі заліў у сярэдзіне 1960-х гадоў, а сёлета з прычыны канфлікту паміж Іранам, Ізраілем і США Тэхеран фактычна перакрыў галоўны экспартны пункт Ірака – Армузскі праліў. Пры гэтым кошт марскіх перавозак у Персідскім заліве ў 3-4 разы перавысіў даваенныя стаўкі. У выніку замежныя грузаадпраўшчыкі атрымліваюць вялікі прыбытак ад транспарціроўкі іракскай нафты. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотая 91 грош, еўра 4 злотая 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 беларускія капейкі, еўра 3,40, 10 польскіх злотых 7 рублёў 76 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: концепцию и ставание помеж небом и землей. И ты уже сам можешь вырушить, кто ты и сирот яких людей ты свой.
1: Далеко не кожный з тих, хто однойчи був побач з тобою, згадає тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не

0: разам.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацэ.
3: Потрафив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусов Подляща. Навет мой внук, который в Брюсселе вже там 10 лет живе, приехав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
4: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
2: Студзеводы, цэнтр свету надалей.
5: Беларуская радыёрацыя запрашае на рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація. Ми

0: але це ще не все.
1: Не понял.
0: Продовжується наше життя, і ще сильніше наш зв'язок із свиньми. І тому продовжується і наша пісня. І знову кабанюру відкормила, зарізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилась та пісня, ще не вся, бо то не мала, баба клопоту купила порося. І знову

0: Тебе хлопоту купила порося, і знову кремені вечір била. Зрізала, а м'яс продала. Вже наче то закінчилось, та пісня ще не вся, бо то не мала баба хлопоту, купила порося, і знову кабанюру відкормила. Зрізала, м'яс продала. Вже наче то закінчилось, та пісня ще не вся, бо то...
1: У ефірі трансгранічна радіорація.
2: Готова? Увага. Хоченька.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубздэ вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Добрый день, шановные слухачи.
3: Гэтым разом мы зазірнули в беларускую столицу ганчарства, вёску Гарадная. Тут захавалася традиційная технологія апрацоўкі гліны, вырабу посубу на ножных ганчарных колах і яго апалу. Існує мясцовая метралогія, система назваў ганчарных форм.
4: Традиційний гарадняйський посуд має буйныя шарападобныя формы, дасканалыя пропорції.
3: Про сімейную традыцію ганчарства для нас распавядае ганчар Адам Шэліст разам са сваёй маці.
5: Куда-то самогонку налівалі. Ідуць косити, воду наліваюць. Вода холодна, сьогодні.
6: А бо трымає холодно, не?
5: Да, вона холодна.
6: А колькі вам займає зробіць такі адзін гаршчок?
5: Минут 5.
6: І што пазней випарваєте у печі?
5: Да.
6: Маєте таку печ тут?
5: Да, сім'я маю таку печ.
6: А як робиться? На початку обрізується гліну такою.
5: Гліну можна робити таку. Далі замачуєш її у воду. І полежить десь тиждень. І можна робити.
6: То не хабити. А як після ви... І не дайте ставиться на такий круг, як ганчарський ці.
5: Ну, от, ми...
7: Ось
5: ми
7: гніні, така гніня гніна є, дайте зробити кого.
6: О!
5: Ми... Ділаю сюди і пішов ділати. А де ж мене гліна, то ж нема замоченої.
6: А шмат вас було в учні у школі?
5: Чоловік 16.
6: Чоловік 16. І що, так само робиш?
5: Ну, ці? Ну, дуже, немножко в нього сюди, ко мені ходив, от. Учився, от. Делав, які місточки вже ділаю.
6: А то діти так зробили?
5: Діти, ну, угу. Ділав.
6: А шмат людей приїжджає до вас купляти?
5: Не їдуть, купляються.
6: Ну, за скільки можна купити?
5: За скільки хоче.
6: Бо я так само купила би якийсь гаршок. Для матчі завезу в Польщу. Скажу, що ганчар з Полесся зробив. То гадь я вже помалований і зроблений, так? Скончений я.
5: Вот это
6: А що раніше в таких ось гаршках заховували? Ось
5: таки,
6: это для молока?
5: Для молока, я тут кашу готують. То бульбу тушать, то все.
6: Куди ваш батько возив продавати ці вершки?
8: Кругом по всіх селах возив, то в Вітчовку, то в Неньковічі, то кругом возив там, о, по таких селах. До Бреста возив, Іваново, о, до Рогічин на базарі стояв.
6: Воно, що ви сказали для свого мужа, каб зробив, то він уже, певно, умів, так?
8: Ну, все, ну.
6: Усі посуд мілі у кухні.
8: Ага.
6: Славний гончар був, коли ви
8: ну.
6: Так посуд, ага. Хлеб возити, так?
8: Ну, добрий гончар був. І возив, і робив, і, ну, як робив. Ну, так, гліну заготовляв. Копав да заготовляв, доробив дився, як возив по селах, продавав на зерно. Той, як ще зразу з війни, то одного насиплють, а два дає, так? А потім вже стали по одному купляти, вже по одному насиплять і бере. А то вже возив по базарах, на гроші продавав. Варити усе, усю їду варили, борщ варили, суп, який варили, усе варили.
6: Ну, а як муж займався ганчарством, то хто господарку обробляв?
8: Тож і обробляв, і ганчарством займався.
6: А такий робочий?
8: Ну, такий робочий був.
6: А його дід так само робив?
8: То, так само робив, теж. Ще в його було два брати, теж робили.
4: А ми розвітуємося зі столиці білоруського ганчарства і покурсі будемо вертатися домов.
3: Завтра ми запрошуємо вас на останній випуск нашої передачі з цикла «Затягнутая дрыгвой».
4: І це закінчується, і закінчується так само наше полеське подорожжя.
6: Затягніться дрыгвой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наші кореспондентки Кася Бергель і Уля Шубздэ вандрують по білоруським Полессі. Затягніться дрыгвой.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: А зараз подарство до украинской темы. 1687 день полномасштабного российского уварвання в Украину. Город, який у центрі уваги, у особливом, скажем, центрі уваги апошній час, гэта Алешкі. Украинская акция «Сейф Алешкі» отбылась у Варшаве каля амбасады США. Ее организаторы, представники инициативы «Евромайдан Варшава» закликали звернуть увагу у першую чергу американских и польских партнеров на что, что теперь отбывается в оккупованных Алешках и прилеглых районах Херсонской области Украины. Нашей журналистке Марине Савицкой расповел про это активист и ведущий подеи Микола Пятрыга.
1: Сьогодні зустрілимося під посольством Сполучених Штатів Америки, тому що ми хочемо закликати до того, щоб Сполучені Штати Америки звернули увагу на те, що відбувається у Алешках тепер. І так само усі інші країни, усі інші репрезентанти демократичного світу мусять натискати на Путіна, щоб він дав Алешкам доступ до гуманітарної допомоги, щоб він дав Алешкам доступ до їжі, тому що тепер у місті Алешки на півдні України знаходиться більше за 6 тисяч людей, 6 тисяч чоловік, і у тим ліку так само 200 дітей. Вони усі помирають від голоду. І такого не може бути. Голос Алешок мусить нестися по усім світі. Усі демократичні країни, які тільки можуть, мусять звернути увагу Путіна на те, щоб він дав Алешкам доступ до їжі і гуманітарної допомоги. Ми долучаємося до агульної дипломатичної акції «Сейф Алешки», до якої закликає міністр заміжних справ України, щоб усі, хто тільки може, закликував врятувати Алешки. І ми просто з'являємося частиною цієї акції.
2: Показали, насамперед, що подія відбулася не тільки при підтримці непосередньо українців, але ж ще тут можна було зауважити білоруські стяги і так далі. Як ви обирали спікера у сьогоднішній події?
1: Сьогодні виступив Яцек Вишневський як репрезентант Комітету оборони демократії. Йон, як сябр України, розповідав про те, як Польща повинна допомагати Алешкам.
3: Польща разом з Україною!
4: Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Так само, апроч того, головною часткою цієї події з'явилося те, що сказала пані Анна, яка раніше жила у Алешках. Вона розказувала про те, як тепер виглядає життя у Алешках і про те, що люди помирають від голоду.
5: З того, що відбувалося з моїми ближніми знайомими, це те, що троюродний брат моєго блага мужа був закатований разом з жінкою, коли він ще був живий. Його облили бензином, ми спалили у власному домі. Це було на початку першого року війни. Вони не захотіли йти на співробітництво з Росією, працювали, тому вони були вбиті. Двоюродного брата, мого чоловіка, було катовано 5 днів у підвалі з трумом. Після цього у нього зупинилося серце. Про бабуся моєї дитини, 96 років, яка під час Другої світової війни вернулася від німецької окупації, вернулася в наше місто, була вимушена виїхати з свого будинку, бо в неї застряв російський снаряд, вона не могла вийти. Після цього вона приїхала у будинок до своїх дітей, який було затоплено через те, що Росія підірвала Каховську ГЕС. Після цього її онука катували. Не витримавши цього всього, вона померла. Від першого дня повномасштабної війни в Україні у нас окупація в місті. Я вважаю, що там відбувається геноцид. Зараз там є голодомор. Все те, що ми писали, знали і читали колись у книжках і розповідали наші бабусі, дідусі, відбувається просто зараз у центрі Європи. Ми так само закопували їжу в огороді. Тоді я згадала свою покійну бабусю, яка мені 10 років розказувала, що коли приходили німці, забирали їжу. І що їх спасало? Це зерно, яке було десь закопане. Що ми зробили? Ми закопали їжу на той випадок, якщо російські окупанти прийдуть у нас і заберуть її. Мені не буде чим нагодувати дитину. По всьому місту лежать трупи убитих людей і закатовані. Вони розірвані на шматки, розрізані на пол, хтось без голови і без ніг. Їх не можна хоронити, тому що якщо ти підійдеш до людини, яку ти не знаєш, або намагаєшся її поховати, тебе розстріляють. За те, що ти розмовляєш на своїй мові, тебе розстріляють. За те, що ти підеш у пошуках їжі, тебе так само можуть розстріляти, якщо підеш далеко від будинку, або, не дай Бог, зайдеш не у свій будинок. Нашу сусідську бабусю було вбито гранатою через те, що вони хотіли відібрати будинок, але але замість того, щоб попросити її вийти зі свого будинку, просто кинули гранату. Перед моїм будинком була розірвана людина на шматки. Її не можна було зібрати, і її не було кому збирати. Сусідський будинок у нас був спалений разом з тваринами, які там були. Бабуся моєї дитиною 2 години лежала під контузією, але добре, що встала. До зараз вона знаходиться в Олешку. Дуже багато людей закатовані, зґвалтовані, знаходяться в своїх будинках. І їм немає навіть кому по-людськи похоронити. З кінця того року людей, які все ж таки найближчі родичі або знайомі змогли доправити до лікарні, яка повністю не функціонує, більше як будинок. Хтось знаходиться в моргі, який не працює, там немає холодильників. Там від початку він і не має світла, немає води, тільки десь хтось з криниць зміг набрати. Зараз трупи складаються біля входу в морг. Там вже гора трупів, які вже, перепрошую, починають виділяти і трупний запах, і так далі. Я хочу також сказати, що моє славетне місто колись було українською Січчю. 300 років це була українська Січ Олешка. Моє славетне місто і область знаходилось до окупації під охороною ЮНЕСКО. Там природна охоронна територія. Там є заповідник Асканія-Нова, який був до того, як знищила Росія. Там був дендропарк, там є солоно-йодове озеро, яких всього 2 у світі. Усе це було знищено, коли прийшли російські окупанти до нашого міста. Тобто це не тільки геноцид людей, це геноцид всього, до чого вони торкаються – тварин, рослин і землі. Я розумію, ще десятки років прийдеться розміновувати, очищати це все. І чи зможе моя донька колись ступити на рідну землю? Чи зможе вона туди вернутися безпечно? Для мене це сьогодні не просто місто, яке хтось бачить по телевізору. Це мій рідний дім, це моє життя, де народилася моя донечка, де я ходила в школу. Дякую всім, хто сьогодні зміг прийти, бо сьогодні ми говорили голосом тих, хто залишається в окупації. Сьогодні там мами для своїх дітей варять траву. Ту траву, я колись нам бабусі розповідали, варили, їли під час Голодомору. І поки ще не настала зима, у них є хоча б ця можливість. Далі такої можливості не буде. Сьогодні я кажу голосом тих, хто вже ніколи не зможе сказати, бо вони були закатовані і вбиті. І сотня, то й тисячі людей, яких ми ніколи не знайдемо, бо їх віднесло течією, або вони десь похоронені, або навіть від них нічого не залишилось. Путін – це є чума 21 віку. Найголовніше для чуми – це забирати людське життя, і він ні перед чим не застановиться. Я хочу наголосити світу, що ми закінчуємося, і людей зараз вже біля 2000 у моєму місці. Кожного дня вони помирають. Коли ми закінчимося, ця чума піде далі, і вони не зупиняться. Тому я всіх закликаю зупинити їх сьогодні, бо завтра вже буде пізно, завтра не буде кого спасати.
3: Росія забіє! Сейво!
4: У вас так само є ще і на гэтай падзеі була петыцыя, якую ў перспектыве таксама можна будзе падтрымаць.
1: Шчыра запрашаем на профіль Еўрамайдану, ці гэта Інстаграм, ці гэта Фейсбук. Еўрамайдан Варшава, гэта наша арганізацыя, там можна знайсці гэтую петыцыю і яе падпісаць. Гэта петыцыя да польскага ўраду. У гэтай петыцыі мы заклікуем да таго, каб польскі ўрад у Еўрасаюзе, у ООН быў голасам алешак у свеце.
0: Поводле слов активіста, Україна і Росія підрихтували процедуру гуманітарної евакуації з Олешек, сформовані списи жихаров, підрихтоване місцеве спинення огню, а Міжнародний комітет Червоного Крижа підтвердив готовість долучитися, однак Росія не підтвердила готовості проводити евакуацію. Опошня поспіхова місія по оказанні допомоги евакуації відбулася 26 травня. З того часу Україна спробує доставити їжу жихарам окупованого городу з допомогою безпілотників. Відавочна, ще один катастрофічний, трагічний пункт на мапі України услід за Бучі, після того, як рано чи поздно російські окупанти з його одійдуть, то відавочно розкриється ще одне місце воєнних злочинств з їхнього боку. Праз 2.5 хвилини так само пойде розмова на тему війни в Україні. І, до речі, ось зараз агенції пишуть про те, що Україна готова до нескольких варіантів спинення огню. Від повного перемир'я до спинення удару по енергетиці і бойових діянь у Чорне море. Про це заявив спікер Міністерства зовнішніх справ України Георгій Тимошенко. тыхі. Галоўнае пытанне, па ягоных словах, зноў жа гатовасць Расіі да такіх фарматаў. Паралельна абмяркоўваецца новы трохбаковы раунд Украіна-ЗША-Расія. Вашынгтон прапанаваў правесці яго ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Кіеў пагадзіўся, але зноў жа канчатковага рашэння Масквы пакуль яшчэ чакаюць. І услед паведамляюць, што Індыя прапанавала свой план перамір'я ва Украіне, які ўключае адмову ад удараў па энергетыцы і інфраструктуры і гэтак далей. То бок вось з розных бакоў ламаюць галаву, як гэтую вайну спыніць. А наперадзе ў нас будзе каментар ад Міколы Бянька пра тое, чаму мірны план Ганчарэнкі украінскага дэпутата вядзе не да спынення вайны, а да новай капітуляцыі. Пачуем пасля наступнай песні.
6: Радио Рация.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Добрый день, шановные слухачи.
2: Гэтым разом мы зазірнули в белорусскую столицу ганчарства, вёску Гарадная. Тут захавалася традиційная технология опрацовки глины, вырабу посубу на ножных ганчарных колах и его опалу. Існує мясцовая метрология, система назваў ганчарных форм.
3: Традиційний гарадняйський посуд має буйні шарападобні форми, досконалої пропорції.
2: Про сімейну традицію ганчарства для нас розповідає ганчар Адам Шеліст разом зі своєю матір'ю.
4: Куда-то самогонку наливали. Ідуть косити, воду наливають. Вода холодна, сьогодні.
5: А воду тримає холодно, ні?
4: Да, вона холодна.
5: А скільки вам займає зробити такий один горшок?
4: Минут 5.
5: І що пізні випалюєте у печі?
4: Да.
5: Маєте таку печ тут?
4: Да, у себе маю таку печу.
5: А як робиться? На початку обрізуєте глину таку?
4: Глину вже робиш таку. Далі замачуєш її у воду. І полежить десь тиждень. І можна робити.
5: То не хабити. А як після ви... І не дайте ставиться на такий круг, як ганчарський ці.
4: Ну, от же, от. Моя.
6: Возьми глини, така гниня глина є, дальше я тебе проб'єхову.
5: О.
4: Ну. Ділаю сюди і пішов ділати. А де ж мене глина, то ж нема замоченої.
5: А шмат вас було в учні у школі?
4: Чоловік 16.
5: Человек 16. І що, так само робить?
4: Ну. Ну, дуже, немножко вони сюди, ко мне ходило, от. Учился, от. Діло, які місточки вже ділають.
5: А діти так зробили?
4: Діти, ну, угу. Діло.
5: А шмат людей приїжджає до вас купляти?
4: Не їдуть, купляються.
5: Ну, за скільки можна купити?
4: За скільки хоч.
5: Бо я так само купила би якийсь горшок. Для матчі завезу у Польщу. Скажу, що ганчар з Полесся зробив. То гад я вже помалований, я зроблений, так? Скончений я.
7: Вот это
5: вот. А що раніше в таких ось горшках заховували? Ось
4: такі,
5: це для молока?
4: Для молока, це. Це кашу готують, де.
6: То
4: бульбу тушать, то.
5: Що? Куди ваш батько возив продавати ці вершки?
8: Кругом по всіх селах возив. То в Вітчовку, то в Неньковічі, то. Кругом возив там, о, по таких селах. До Бреста возив, Іваново, о, до Рогічин на базарі стояв.
5: О. Воно, що ви сказали для свого мужа, каб здобив, то він уже, певно, умів, так?
8: Ну, все, ну.
5: Усе, усі посуд мілі у кухні.
8: Ага.
5: Славний гончар був, коли ви
8: ну.
5: Так посуд.
8: Ага.
5: Як ви лізі, так?
8: Ну, добрий гончар був. І возив, і робив, і, ну, як робив. Ну, так, гліну заготовляв. Копав да заготовляв, доробив де все. Як возив по селах, продавав на зерно. То як ще зразу з війни, то одного насиплють, а два дає, так? А потім вже стали по одному купляти, вже по одному насиплять і бере. А то вже возив по базарах, на гроші продавав. Варити усю яду варили, борщ варили, суп який варили, усе варили.
5: Ну, а як муж займався гончарством, то хто господарку обробляв?
8: Тож і обробляв, і гончарством займався.
5: А такий робочий?
8: Ну, такий робочий був.
5: А його дід так само робив?
8: То, так само робив, теж. Ще в його було два брати, теж робили.
3: А ми розвітуємося зі столиці білоруського ганчарства і по курсі будемо вертатися домов.
2: Завтра ми запрошуємо вас на останній випуск нашої передачі з цикла «Затягнуте дрыгвой».
3: Це закінчується і закінчується так само наше полеське подорожжя.
9: Затягніться дрыгвой.
0: Радіо «Рація». Белосток.
9: Свислач.
0: Городня.
9: Бельск-Подляски.
0: 98,1 FM.
10: Каба святить небес.

0: інформація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Андрей Сибіга і Світлана Тихановська адреагували на інцидент на латвійсько-білоруській межі. Більш за 2,5 тисячі політичних присудів винесено в Білорусі за півтора года. Представлено дослідження змін у архітектуру репресивного апарату Білорусі. Про гэта і інші новини праз 5 хвилин розкаже Владимир Лапцевич. Дожекаємося разом.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: vatikan.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!
1: Радіо Рацехас.

108.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.